Neno. Imumera. Ukwalo dianga dako toa enkobo ni ngata twerepe. Ukwalo dianga dako toa enkobo ni ngata twerepe. Oh. Ini kwalo kia joy te kobo ni ngata twerepe. Ini kwalo kia joy te kobo ni ngata twerepe. Oh, mera. Ini tu kukalipu.